Hei ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hagen hos deg I studio, morgen

Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørt her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: Ått med denne send-in-knappen, der er faktisk noen som trykt på alternativ at det er printet ut og framkallet. Jeg blir grådig imponert.
1: Veldig imponert. Jeg skulle ønske det var med. Jeg er ikke der.
0: Nei.
1: Men ja, del gjerne dine bilder med oss verbalt, og så blir du med i vår lille undersøking. Det setter vi pris på. Og så er det konkurranse snart, og den er også litt sånn fotografisk.
0: Ja, alt er det i dag.

0: Marte Wolf. Oi. Og vi er samstemt. Oss,
1: jeg gikk så djupt ned.
0: Ja, men det var jo dårlig ned med min røst, så vi er samstemt. Vi er samstemt. Hvis vi heter parodiband, ikke tungnem, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappet på trøndersk. Samstemt.
1: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo mil.

0: France sang Bonnie Tyler som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det. Du, Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fire opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, som vi gjemte en fis midt inn i en låt. Jeg vet, er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
3: Ja.
0: Vi flagger fra Elin Åndal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyheterne. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det Norges mest, i hvert fall sånn spektakulær vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Ingen er med på. Jeg synes ingen synger sånn det, som hun.
2: Det dristig påstand, Sven. Det ganske mange spektakulære vokalister
0: ja,
2: her ute.
0: Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan
0: ja.
1: Si, hun er i hvert fall gjenkjennelig. Da.
0: Gjenkjennelig er mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Veldig mitt bedre. Kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen. Der han Jørgensen skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt. Og andre etasje er full av garn og diverse hudflitsutspill. Såpass må det være. Krisa kan bare komme.
0: Hudflitsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, jeg mener husflid.
2: Jeg tenker, da har den mye fuktighetskremling, altså.
1: Husflid. Ja, takk for godt program. Hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er det som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller, nei, det er ikke kokt det. Det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Å, fytt rakk.
0: Oi, oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei, å nei, å nei.
0: Ai, ai, ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Åh, det er bare et par dager siden. Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter
0: Yngve. Yngve, ja, ah, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du er? Sitter du på handsfree, kanskje i bilen, eller?
3: Et øyeblikk, skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi, oi, oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Åh, oh, så bra. Hvor er du hen?
3: Du, akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja, Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg-gutt, eller Tønsberg-distriktet.
0: Å oh, ja, ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kryss og langt hjemmefra. Nei, jeg er på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint å være i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? Altså, i Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret med i gang. Er det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei, nei, nei. Ok, hva slags... Så du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Neida, det er en litt kaldere vidt fjell dette her, fordi at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så er det et fjell rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Åh, oh, skjønner.
1: Er det jobb, eller har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Åh, ja, ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Neida, jeg...
0: Vet du om du transporterer folk?
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åh, ja.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn, du nå?
3: Ja,
2: faktisk.
3: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn i 28 år.
0: Skjønn. Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møkk, altså.
0: Ja, ja, det kan du si. Ja,
2: det blir et plaster på såret, ikke?
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, okay. Det er nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja, da satte jeg på å ta ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra, det er bra. Ja.
0: All right.
2: Og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der, ja,
0: man
3: kan jo håpe.
0: Ja, man kan håpe. Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, våre venner her.
1: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: ser att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild gråter över det som är över.
2: Ja. Det är så.
3: Hej, mitt kulturella beredskapslager är ett nyinköpt trackspel.
2: Gratulerer!
3: Aldri spilt trekspill før, men da jeg hadde sommerjobb som pensjonist, det synes jeg var litt interessant.
1: Sommerjobb som pensjonist?
3: Ja, så jeg vet ikke om hun er pensjonist med sommerjobb, men i hvert fall, hun var i hvert fall i Lure i kommune, og da ble fristelsen alt for stor.
1: Trekspill. Jeg tror det var et sommerjobb som, at du var sommerjobb som pensjonist i en alder av liksom 23 år.
3: Ja. Men tenk trekspill, da har jeg jo noe å holde på med hvis nøden blir stor. Takk for festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode venner.
1: Oi.
3: God tur.
2: God tur til Sauda. Remi André skriver, jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren, som jeg prøver å ha en god unnskyldning for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager? Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv. Og
3: har du beholdt det?
2: Jeg har beholdt dem, ja. Og jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat, og jeg skal selge.
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling, det har bare gått 15 timer eller noe. We have a, vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager det.
1: Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

0: Det er lov å nynne med. Ja, det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
1: Har hun gjort det?
0: Ja da.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som er venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det er det beste som finnes.
2: Ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan si det været. Og se utover havet på båtene og lukter reger.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det er ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
2: Oh, ja.
1: Ja, så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som ble ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi.
2: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg: Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over. Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen meg ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegnet ut og stegnet i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså.
0: Gjorde du jo gjort.
1: Det var billig, ja.
0: Ok.
1: Jeg husker en gang jeg møtte 50-lappen. Det var ikke rå, det hadde ikke nok.
0: Will you have a beer with me? No, Max.
1: Put it out, you 50 note. I will not

0: til snøsen.
1: Og så ja. Har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på. Ja. En snøs en kort staur I bakken som holder ei hersj stabil. Og jeg har vært med hersja selv, ja, og da ja. Hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned I, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
2: Og jeg heter jo Herset.
1: Yeah.
2: Så kanskje skulle gått for den, bare fordi et eller annet I
1: universet. Det
0: ja, men tror du ikke du hadde Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
0: Det vet jeg ingenting om. Nei. Ja, ikke peiling.
2: Nei.
0: Det veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som riktig her.
1: Mm. Og du har vel sendt inn?
0: Jeg har sendt inn. Mm. Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
2: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
0: Ikke det litt tapersk med hint?
2: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver Snøs betyr å være litt fin på det. Tror at den litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna I bukselomma? Ja, bra det, altså.
0: Ja, den veldig god.
2: Ja,
1: jeg, jeg kan være med på hvem som helst de tre siste nå. Den her med metall, hele ja. Fotans greier.
2: Eller den med hersje.
1: Hersjstauren. Ja. Og den...
2: Å være fin på det.
1: Ja, og være snøs, ja.
2: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja, mm.
2: Skal vi...
1: Skal si at det den fra Pip.
2: Pip.
0: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs en kort staur I bakken som holder ei hes eller hersj stabil. Og det her vet jeg at hes og hersj brukes jo med en annen, men det noe
2: ja,
1: som du henger opp tørrhøy på jordet da.
2: Ja.
1: Sånn faktisk merkelig gjerde.
2: Det var jo også at det handler om noe humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
2: Har skrevet snøs lik fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her I stad også.
2: Ja. Det to veldig like.
1: Ja, kanskje det faktisk...
2: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
2: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan godt ta.
2: Ok, vi tar den.
1: Og takk den!
2: Ja.
1: Skår for den.
2: Ja.
1: Trondheim, du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
2: Nå må du si noe.
0: Dere svarer
2: Fnysen sint
0: Ja Ok, ja, dette blir rart Men dere har på en måte klart det
2: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding
0: Det har valgt ikke riktig melding Så
1: Så, det, altså, så Trondheim Har sendt inn det riktige
0: Han har sendt inn riktig svar
1: Han har gjort feil
0: ja. Så han har jo trådd I bingen som jeg pleier å si Han har jo ikke skjønt spillet
2: Wow
0: så, Men der var helt rett
2: men da var det en
0: Snøs,
2: annen.
0: Da du steikeforbannet Eller mer presist, fnysende sint Som Kristians Ann sendte inn Som var med
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
2: Ja Det var han som vi hadde som gjest tidligere Ja, denne følsomme jeg
0: Så dere har jo klart Dere har funnet riktig ord Fnysende sint Men det var brukerfeil Fra Trondheim,
2: ja. Ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det et såpass morsomt alias.
2: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet. Send oss en melding med navn og adresse. Mm.
0: Mm. Ok. Ja, det var jo litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig. Okay. Det var da, men da har jeg enda ikke klart det helt, for jeg har ikke klart å finne meldinger fra det.
2: Nei, det har du rett I. Så en halv enda.
1: Ja.
2: 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
2: Ja,
1: takk.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øyafestivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øyafestivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry ja, Hull heter den på norsk.
0: Heter han på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han Paul i indre Billefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse ja, skrekkenytende dukkene.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nylander, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo heldigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, ja. Får høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja den, er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere, han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Aha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Mm. Var du med i kulten til Ingar Helge Gimle?
0: Oi, oi, oi.
3: Så, ikke sant, dere hører jo her ja. At dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere heter, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg bare mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life, så blir det dagen som de heter. Takk for følge for dagen.

0: virkelig. Ja. Var det med du trenger en venn?
1: Ja, det alltid nyttig det.
0: Helt klart.
1: Du, jeg liker ikke å si det, men det jo sant. Altså, sommeren på en måte på hell.
0: Ja.
1: Ja, altså, sola skinner jo nå, og vi har jo fått høre at det skal bli bedre utover i høst.
0: Mm.
1: Men ting er jo på en måte... Altså, mange ting er jo på en måte eviggyldige, og det gjelder mange av svarene vi har fått fra folk vi har møtt på gata. Når vi har spurt hva som er best og verst med sommer.
0: Hva er best med sommer?
2: Oppholdsvær, lite regn, selv om oss trenger det også.
0: Er været viktig også på ferie?
2: Ja, det er helt klart.
0: Ja.
2: Det er ikke tvil.
0: Hvorfor det da?
2: Nei, du reiser du gjerne vekk hvis du vil ha sol og varme i hvert fall. For det er som regel for lite til her, men av og til så slår det til her, så det er fint. Alle plasser er fint når det er fint vær.
0: Hva er best med sommer?
3: Og i ferie, og reise til utlandet, og så ned til stranda. Ja, og det er det.
0: Du da?
4: Det er også kjærlig tur. Det er ferie med kjæreste.
0: Er ditt kjæresten?
4: Ja. Og så mye sol.
0: Mye sol?
4: Ja. Det er egentlig.
0: Hvor varmt liker du at det skal være da?
3: Som i Egypt, kanskje.
0: Okay.
3: Vi liker å reise til Egypt.
4: Ja. Spania også.
3: Ja, og det er cirka 30-40 grader, og vi gleder seg der borte.
0: Så sydentemperatur.
3: Ja, ja.
0: Litt varmere enn her.
3: Ja. Ja, det er det.
0: Hva er verst da med ferie?
3: Når du har lite penger.
0: Okay.
3: Ja, dårlig råd egentlig. Fordi når du er i utlandet, da må du ha mye penger. Det er veldig viktig. Ja.
4: Og så når det slutter?
0: Ja, naturlig nok.
4: Du må tilbake til jobben,
0: ja.
4: Og så våkne opp, halv sju, og så, ja. Det er dårlig, kjedelig.
5: Fint vær, sol og varme.
0: Er det så enkelt?
5: Så enkelt, og ferie.
0: Hva er verst med sommer da?
5: Ingenting.
0: Alt er bra.
5: Ja.
0: Ha det!

0: trenger noe nesten ikke utannonsering. Det var U2.
1: Det var det.
0: Og det var Mysterious Ways.
1: Det var gjengen i, ja, det var Mysterious Ways.
0: Har vi sagt det.
1: Du, har du lyst til å ha en liten melding fra fjellet?
0: Ja, det har jeg alltid lyst til.
1: Ja, vi har jo spurt hva du styrer med, og Maylen heiser på telefonen og hilser fra fjellet. Torbudalen har han nemlig hytte, og der har han hatt en nydelig dag med sol fra skyfri himmel, og så ønsker han alle en fin dag. Og vet du hva? Nå ligger det fire fine ørretter på garna, sant? Og middagen er klar.
0: Nei, hva du forteller?
1: Ja, nå er de straks på steikbanen, eller hvordan tilbereder dem. Det skriver ingenting om, men det kan vi nå drømme om selv.
0: Maj-Helene, nå lever du livet. Kan han be om mer da?
1: Nei, ja, kan jo det, men det er jo ikke nødvendig.
0: Det er absolutt ikke nødvendig. Folkens, vi spør enkelt og greit hva du gjør på din ettermiddagen, og ja, gjør gjerne som Maj-Helene, og send oss en melding.

0: Ja, Rakel, var det? La meg gå.
1: Rakel, var det? Du, i dag har meteorologene kommet med noe som de kaller, altså her snakker vi langtidsvarsel, altså det er det de kaller for sesongprognose for høsten. Men altså, før den kom, så var kollegaen vår, Ivar, ute på gata og spurte hva folk syns om sommerværet vi har hatt så langt, og hva folk håper vi får servert de neste ukene og månedene.
2: Hva syns du om vær vi har hatt i sommer?
3: Helt forferdelig. Det ser ikke mer å si om det.
2: Nei. Nei. Er det noe håp om bedring da?
3: Ja, det ser jo bra ut nå da. Det var bra i går, og det var bra i dag, men... Og så satser jeg på han spåmannen. Han sier at fra september skal det bli fantastisk.
2: Ja, i dag så kommer meteorologene sin prognose for høsten.
3: Ja.
2: Er det noe håp om at det skal bli bra?
3: Vi får jo håpe, det er jo ikke noe annet å gjøre da.
0: Nei, det er jo litt begredelig da. Ja. Ja, men vi var utenlands i to uker, så vi fikk heldigvis en dose med D-vitamin. Ja, og så tenker jeg at nå er det veldig varmt mange andre plasser, og det brenner og hetebølger og sånn. Så jeg tror hvis vi skal velge om vi vil ha ekstrem varme eller litt regn, så må vi nesten, jeg vil i hvert fall ha regn i stedet for skogbrann.
2: Ja, det var jo et fromt ønske, men håper du litt på litt finvær utover høsten da?
0: Ja, jo da, det håper på mange sånne dager som i dag. Det må vi få. Ja, fortjener det nå.
4: Jeg har ikke hatt sommer. Har hatt et forferdelig drittvær. Det har vært høststormer siden januar. Og hele tiden nå. Det er grufullt.
2: Men hva som skal til for å rette opp inntrykket da?
4: Nei, for sent. Det er for sent i å få året. Året er godt.
2: Håper ikke på litt fin høst da?
4: Jo, greit nok, men det, sommeren er jo godt.
5: 2,5 dager jeg har varit her, og solen har skinit hela tiden.
2: Men så, før i sommer så det regnet masse?
5: Ja, det vet inte jag om, for då var inte jag här.
2: Men du är nöjd?
5: Jag är nöjd, jag är väldigt nöjd.
6: Akkurat nå så man blir jo litt optimist av fin været, og det blir absurd å se for seg det dårlige været. Så kanskje emosjonelt så ser jeg for meg en bra og solfylt høst.
7: Det var ikke beste sommeren, nei, i forhold til været, men ja.
2: Men hva håper du får været fremover da?
7: Litt mer sol kanskje, ja.
2: Mykje mer kanskje?
7: Ja, mykje mer, ja. Ja, ja. Ja, det er alltid bedre med sol. Ja, da kan man ha på seg en brille.
8: Vær i sommer? Nei, det har vært ganske begredelige saker. Nå har jeg ikke vært på Sunnmøre hele tiden, men ja, det har vært rimelig stusselig, det har det. Men når sola kommer fram, så må han bare fyke ut hvis han er sjansen, så må han bare nyte strålene som er der.
2: Ja. Får du opp for været fremover da?
8: Jeg håper selvsagt på at Ivar Hol slår til med fin september. Han har en av 50-50 sjanse, så vi satser på at han er rett. Ja.
2: Du, i dag kommer meteorologene med prognose for høsten.
8: Ja.
2: Har du noen ønsker der?
8: Jeg har ønske om en ganske kald, klar, fin høst med mye sol, så jeg kan få være ute og ja, nyte.
1: Ja, ganske unisont fra gata, altså. Folk synes det har vært begredelig å hoppe på en fin høst. Vi skal få vite hva som er prognosene til meteorologene, skal vi fortelle straks, og så skal vi selvfølgelig ha med oss værprofeten Ivar Hol, som mange refererer til her om få straksa. Men først må vi ut i trafikken.
0: Ja, fordi at Statens Vegvesen melder om at E39 ved Osmarka i Ørsta, der er veien stengt. Det skal være på grunn av en trafikkulykke. Vi skal komme tilbake med mer informasjon der så snart vi vet mer.
1: Men her og nå kommer Astrid S. som har lånt en låt av Cezinando.

0: Maria Haukås Storang var det med Precious to Me. Klokka den jo passert fire din ettermiddagen her, og det jo den tida da mange på farta og skal enten hit eller dit. Vi kan ta en kjapp titt på trafikken, for på E39 så har det vært en ulykke ved Osmarka i Ørsta. Der det manuell dirigering på stedet, og bakgrunnen altså en trafikkulykke mellom en bil og en MC, og MC-føreren fraktet med ambulanse til sykehus. Så der litt kø i området ved E39 Osmarkene i Ørsta.
1: Du, da skal vi til Ovenke, som litt tidligere uka her, hun klager ikke, men hun var litt værsjuk. Hun synes det var, hun har liksom hatt en sommer som oss andre her i Nordvest, og hun var litt grann sånn, ja, jeg vil ikke kalle det nedfor, men jeg tenkte, jeg sa at, jeg skrev til henne tilbake at du, da må du finne fram din indre solstråle, ja. Sant? Ja, og liksom, og sutte på den. Og nå sender hun melding, takk for den påminnelsen. Hun har til og med fått den ut, og resultatet ble fantastisk vær i to hele dager til ende ute på Harøya.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, så hun har spredt sin indre solstråle ut til befolkningen der ute. Solarskine.
0: Det flere som vil ha en liten sånn, en liten heder for at det fine vær disse dagene. Ja, det liker jeg.
1: Det, ja, det sant. Ja. Det den som æres bør. Men du, kan jeg få lese en melding til?
0: Ja.
1: Og Ira har nemlig sendt en melding her. Hun sier god ettermiddag. I dag altså. Jeg har vasket et par vaskemaskiner.
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det jo greit å sende melding til NRK. Men, skjønner du at det, hun har hengt klærne til tørk ute. Med store bokstaver på ute. Luksus.
0: Ja, det luksus.
1: Ha en god sending videre, og klem fra Ira ute på vakre Nederlandsøya. Jeg må bare si det, Ira, at når du sender en sånn melding til oss, så sier du jo også mye om sommeren vi har hatt. Da.
0: Ja, det sier det virkelig.
1: Ja. Ja. Det er jo godt å få henge ut og ting lufter. Og, nei, hvor fint, altså. Nei, det blir bra.
0: Så tenk å få legge seg ditt av sengetøy der, da. Ja. Altså, hvis, nå vet jeg ikke om det er det som er hengt opp, altså, men nei. Ting som har hengt ute.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette der var herlig. Rett og slett herlig. Dere vet hvor NRK radioappen er. Hvis ikke, så må dere rett og slett bare laste ned. Der kan dere sende meldinger til oss om smått og stort.

0: og han ser nyvegen som ligger der nå, der bil etter bil suser fram.
1: Veier kan sammenlignes med pulser.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det det med rumpa mi. Ja da.

0: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Ja. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi ha børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese det opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vadsø, fra Vadsø.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Ja. Når man har sommersending så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik i Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko i dag.
1: Oi.
0: Så nå jeg litt spent på om han klar. Han holder jo til i Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter i hele sommer. Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukser på, eller det under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukser, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg i vannet for første gang i Norge i sommer.
0: Da vi spent. For det første, du i Horten i dag.
3: Jeg i Horten.
0: Hvor i Horten du nå?
3: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der det fint.
3: Ja, så det samlet en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåster ut som et event på Facebook, du, Fredrik.
1: Yeah. Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. De sier at det er 19 grader.
1: Ja, de skryter litt i Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonics som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Du, det skal du få nå. Bare minn deg på at jeg har med mobiltelefonen ut i vannet.
0: Hold den opp, da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Søren.
0: Er det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det tøffing.
0: Ja, nå sitter du og hånler i nordpå.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen i Horten i dag, Fredrik, er...
3: Ja, det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det

0: Altså det er til og med jeg enig om. Det er jo det. Men Getaway People heter bandet som Boots lagde senere I Stavanger. Også veldig fint. Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil.
1: Elisabeth, ja, Elisabeth har sendt en melding også. Oi, mine to favorittradiogutter fra 90-tallet på radioen.
0: Oi, oi, oi, Elisabeth.
1: Og I tillegg så spiller dere Too Brave, Stop Me!
0: lykke. Vi har fått en melding som går I en litt annen retning her.
1: Ja, vel.
0: Men også det en veldig hyggelig retning. Svein skriver nemlig, hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen I dag.
1: Se der, ja.
0: Hilsen gutta I orkestret 75+.
1: Ah.
0: Og Svein har værstasjon på Helstad I Bergen, og der temperaturen 17,4 grader, og det 4 meter I sekundet med vind fra nord om null nedbør siste døgn. Null, altså, ja. Vi I Bergen, det null
1: nedbør. Hver dag I hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
0: Det en god gutt.
1: Og hver gang så skriver han god helg, samme om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
0: Ja.
1: Hei og hå, Finnmark leverer, det blås og regn, så alt stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
0: Ja, men så hyggelig. Tusen takk I like måte, god helg.
1: Ja.
0: Det jo lille lørdag I dag, det ikke det?
1: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
0: Det trist.
1: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
0: Så døgn.

0: nube rocha.
1: Opprørsfavoritten i dag, Banana Airlines, du hørte Vadsø.

Lola Young der og Lotta Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager alt. Så det Ramon det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok. Og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager. Kommer nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med orda Flip Flops. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7:07. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husk på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort sprang han maraton? Og svaret på det ganske fort. Fann maratontida fra 2024. Da han sprang Berlin-marathon på 3 timer og 4 minutter. Nettsida det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nå kom det. Jeg heter Janne-Helen Juliusen. Har ingen planer om å springe maraton I år. Dessverre har skadet meg, så det blir det ikke. Men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I

kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script of Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg vet et stelle på P1.

Ja, både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det du, den og Oplond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.